omnes, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aecinum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.